dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó ṣe rere fún wa ọba tó ṣe dáadáa sí wa ọba tó ṣojú àánú sí wa ọba tó fojú àánú wò wá ọba tó pa wá mọ́ ọba tó mú wa sùn láyọ̀ Elédùmarè ọba tó mú wa jí láyọ̀ ọba tó ṣe jíjẹ tó ṣe mímu fún wa awari àṣebà kámi sínú kámi síta agbára akọ ṣùgbọ́n ìfẹ́ àti àánú ẹ̀yin Ọlọ́run ni amore baba ni kaka le ni eji eta a bere si ka ka sule tumoju tun bere mi asese tun bere amo gbogbo e gbogbo e adari ope aso pe e se pupo olorun oba ti o bere nkan mi lowo wa jope lo aso wi pe e se ope wa olorun je ko se itewogba ni waju yin gege bi omo to more adupe lati ketekete okan wa ta si tun reti ore ani ayin lati nu ketekete okan wa opolo isan omi eje irun egungun kituni kidirin gbogbo e patapata tin be lokan to nbe ninu ago ara wa afi dari ogo pada si odo yin oluwa e gba opo e wa o ojo tutun ojo tutun ojo tutun ojo de ojo tanna ileke tanna yanra yanra ogunjo le ni ninu osu keje odun 2026 ojo ayo ni o je fun gbogbo wa loruko alase apase ilese radio nigeria eka ti pinle eko eka aroma loruko ga agba ilese radio 1103.5 fm good morning sir loruko gbogbo awon alase apase o leka je ka patapata a so wi pe ojumo to mo wa le ni we all shall be prosper Ọlọ́run ọba la ni Ọlọ́run ọba náà ni ke je agbọkanle ka ma ni nkankan lẹ́yìn Ọlọ́run àfọlọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run àfọlọ́run ẹtútù wo Ọlọ́run ni bẹ ba tu wa die Ọlọ́run ni ẹni e fẹ gbọkanle to fẹ dabi Ọlọ́run yin Ọlọ́run lo gbọkanle o nitori idi eyi ki gbogbo wa parapọ ka ma so wi pe Ọlọ́run iwo ni iwo ni iwo ni iwo ni eyin ni Ọlọ́run eyin ni kalo kade layo eyin ni ojumo tun ti mole ni aso tin lo ko lohun oba ko ma so isise wa ko saju wa ko kanyin wa ko wa lotun losi gbogbo bi ta lewede legbode ka ma gba ipe idamu lori enikeni ba ati wa nlo kalo ka pada de pelu ibukun ka ma lo lasan ka ma baraye fowo ti ikiti wa ko ma soro se e ka aroma e ka rosa ade tun oluwole loruko mi leyin ti mo ba danu duro fun ikiwa ku ojumo re yi na ni a ma lo si ori eto oro olorun Jesus word pelu peaceful peace opa diran peaceful peace opa diran asigbo laarin iseju marun e ma wa gbagbe pe leyin igba yen a wa ma tun lo sori awon eto ni sisentele to ba tin debe bayi la ma je a ma mo awon to nkan ojumo to mo wa leni ire ire ire e finu didun wonu ojo eni e finu didun gba ojo eni e fa yo okan gba ojo eni e je kokun ara yin o pe daada eyin ke le fi gba ibukun to ba mi oke ko sinu ojo eni e ko ni se mi guo era se mi gereje era se mi guo era se mi gereje a o ni saisan gbogbo wa a ja lo sori oro olorun pelu peaceful peace opadirun e ka ro gbogbo le o